0: Shempelo adrado shonfono we adrado megao mi adrado ano ninono adoto si anyanu adoto akwagbe imi agbe ruwe de sare le acho ile acha onu wana opropre ngo oleme yo de ye vivi yanu todi ne so to blado lodo ke sanga ife ya ifodo
1: aja khale gwetabio keke dole ko sayang gwetabio cha mi so cha jengkono.